og drakk. Da du kom bort og spurte meg hvorfor jeg sturte, du bød på en drink, jeg sa takk.

vann og tent for en blek. Jeg så han fra siden, han satt med ei flaske

Klokken fem melker Mari så fort hun kan. Klokken seks slår hun melken i såre spann. Klokken syv må broen ut og røre på kroppen. Klokken åtte får lillegutt melken sin i koppen.

skulle være en tilstelning på gamlehjemmet. Men da så jeg at Johansen hadde på seg den gamle blå sjømannsgensen sin. Og som hjemmesbestyrerinne var jeg nødt til å si det til ham. Vi kan ikke komme sånn på festen, Johansen.

fineste venner på jord. Der har han bodd i så mange år, hans gang bleven så tung. Matter hans øye, grått hans hår, men han hadde jo en gang vært ung. Når stormen den raser rundt hyttens vegg, han gjemmer seg bort i en krok. Han ikke redd for stormen han, men minner som det gjennom han gjorde. Det var de sådan en uverst natt, han mistet sin kjæreste skatt. Han mistet sin unge, vakre brud, hun var død i den stormfulle natt. Han tok henne opp ifra sneen dyp, og visket så ømt hennes navn. Se på meg, Anna, og visk mitt navn, som du gjorde så mange en gang. Men Anna, hun kunne ei mere se, ei hellere viske hans navn. Hun så ei sin elskede lå på kne i sneen og gråt som et barn. Og siden den dag da han hjemme fra dro, fra foreldre og søsken og alt, han bygde sin hytte ved fjellets fot, siden han blitt gal.

sangen synges nu over hele... synges en rekke steder. Synger den på Island, for eksempel. Et var en sang dans natter, for ikke noe lengre sider. Jeg hadde funnet meg en fester, for eksempel. De syng den på Hedmarken. Jeg hadde 10 000 tommeltotter, men jeg huser ikke akkurat hvor. Hoppas.